0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio. The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller

torsdag. Eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.

0: Adele I Metromorgen var Easy on Me. God morgen.
1: Lykketallet.
0: Og det var denne konfluttpunken da, som vi skal prøve å korte ned på enda litt til I dag. Og kanskje deler vi ut 10 000 kroner. Vi får se hvordan det går med Are fra Ørskog-Høland, nærmere bestemt Hemnes. God dag, du.
2: Ja, god dagen.
0: Du på jobb allerede, eller?
2: Det jeg, vet du.
0: Hva driver du med om dagen da?
2: Jeg platearbeider.
0: Platearbeider? Hva gjør du da?
2: Sveiser.
0: Du sveiser, da, selvfølgelig.
2: Ja, valser og knekker og alt som
0: Ja, riktig. Jeg kan nesten si meg platearbeider selv, da, men jeg driver med andre typer plater,
2: ja,
0: da.
2: Ja, musikkplater. ja.
0: Men vi skal prøve oss på lykketallet, Are. Det var det som var hele poenget her.
2: Det spennende, da.
0: Ekstra feriepenger, eller?
2: Ja, tenkte det, da.
0: Ja. Vi ser om du har lykken med deg I dag, da. Hvilket tall skal du gå for?
2: Jeg går for 99.
0: 99, ja.
2: Ja.
0: Ja, den I hvert fall veldig enkel for meg å finne, for den ligger faktisk øverst I bunken her.
2: Ikke sant?
0: Så da skal jeg bare rive opp, ja, da, og så får vi se.
2: Ja, gjør det.
0: Her vi nesten hele konfrutten I stykket, faktisk. og ingenting som faller ut her, altså. Den veldig tom, dessverre.
2: Da reier vi sykkel, du tenker.
0: ja, det hadde jeg sett også om det var, om det var 10 000. Nei, da, det jo aldri pengene selvfølgelig oppi her. Det jo I så fall bare lapp, men ingenting I hvert fall.
2: Nei. Da prøver vi igjen neste gang, da.
0: Ja, men jeg synes jo bare for å melde deg på igjen, absolutt, Are. Og så får du et flaks og du trøstepremie, da. Så kanskje blir du millionær allikevel.
2: Ja, ikke sant?
0: ja. Og takk for at du var med, og så får du nyte dagen.
2: I like måte.
0: Vi prøver igjen I morgen. Påmelding, det skjer på SMS. Kodeordet lykke, og det sender du til 2030.

0: Prince av The Most Beautiful Girl in the World. Riktig god torsdag. Hyggelig at du hører på Radio Metro. Gjorde du det 7:50 i dag morges, så kunne du kanskje høre hvordan det gikk med Are I lykketallet. For deg som ikke hørte det, så skal du få et lite gjenhør her nå.
1: Lykketallet.
0: Og det var denne konfluttpunken da, som vi skal prøve å korte ned på enda litt til I dag. Og kanskje deler vi ut 10 000 kroner. Vi får se hvordan det går med Are fra Ørskog-Høland, nærmere bestemt Hemnes. God dag, du.
2: Ja, god dagen.
0: Skal vi se om du har lykken med deg I dag da. Hvilket tall skal du gå for?
2: Jeg går for 99.
0: 99, ja.
2: Ja.
0: Ja, den I hvert fall veldig enkel for meg å finne, for den ligger faktisk øverst I bunken her.
2: Ja, ikke sant?
0: Så da skal jeg bare rive opp, ja da, og så får vi se.
2: Ja, gjør det.
0: Her vi nesten hele konflikten I stykket, faktisk. Og ingenting som faller ut her også, den veldig tom, dessverre.
2: Da reiver vi sikkert, du tenker.
0: Ja, det hadde jeg sett også om det var, om det var 10 000. Nei da, det jo aldri pengene selvfølgelig oppi her. Det jo I så fall bare lapp, men ingenting I hvert fall.
2: Nei, nei, nei. Da prøver vi igjen neste gang da.
0: Ja, men jeg synes du bare får melde deg på igjen, absolutt, Are. Og så får du flaks og du trøstepremie da, så kanskje blir du millionær allikevel.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja. Takk for at du var med, og så får du nyte dagen.
2: I like måte.
0: Vi prøver igjen I morgen. Påmelding, det skjer på SMS. Kodeordet lykke, og det sender du til 2030.

Vi er jo i slutten av mai, og det går fort mot sommer. Har du planlagt årets sommerferie? Kanskje du drømmer om en tur til Danmark? Vi skal dele ut en Danmarksferie til en heldig familie som får et sommerhus I Danmark I en uke, og den uka det uke 26. Det ikke bare et sommerhus, det båtreise, tur, retur til Hirtshals med Fjordline. Det inngang til hele familien til Djurs sommerland, inngang også til Randers Reinskov og Aalborg Zoo. Vil du være med I konkurransen, så finner du konkurransen I appen vår, Din Lyd. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Lykke til!

Vi er jo i slutten av mai, og det går fort mot sommer. Har du planlagt årets sommerferie? Kanskje du drømmer om en tur til Danmark? Vi skal dele ut en Danmarksferie til en heldig familie som får et sommerhus I Danmark I en uke, og den uka det uke 26. Det ikke bare et sommerhus, det båtreise, tur, retur til Hirtshals med Fjordline, det inngang til hele familien til Djurs sommerland, inngang også til Randers Regnskov og Aalborg Zoo. Vil du være med I konkurransen, så finner du konkurransen I appen vår, Din Lyd. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Lykke til!

Dangerously. Dangerously ifra Charlie Puth på Radio Metro. Klokka, den straks 2. Metro ettermiddag, og Lars fortsetter. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til. Ha det godt da.

0: Diamonds and Pearls. Det er Prince på Metro etter Westlife og George Michael som synger om meg. Han synger om pappakroppen, eller faderfigur om du vil. Og det er litt over halv tre god ettermiddag. Det blir Taylor Swift, og så må vi jo ikke glemme hva som skjer i kveld. Følg med.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
6: Joker. Den gode naboen.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

0: Veldig populær i samiske miljøer denne her. Rein me in. Ha! Right. Litt over halv fem. God ettermiddag, jeg er Lars. Og hver morgen... Unnskyld. Hver morgen 7:50 hos Stian i Metro Morgen kan du vinne 10 000 kroner i lykketallet. Og 10 000 er et perfekt beløp å vinne. For det ikke noe farlig. Nei, det bare litt ekstra. Vi kan høre hvordan det gikk med Are i dag morges da.
1: Lykketallet.
2: Ja, det var denne konfluttpunken da, som vi skal prøve å korte ned på enda litt til i dag. Og kanskje deler vi ut 10 000 kroner. Vi får se hvordan det går med Are fra Ørskog-Høland, nærmere bestemt Hemnes. God dag, du!
3: Ja, god dagen.
2: Vi ser om du har lykken med deg i dag da. Hvilket tall skal du gå for?
3: Jeg går for 99.
2: 99, ja.
3: Ja.
2: Ja, den i hvert fall veldig enkel for meg å finne, for den ligger faktisk øverst i bunken her.
3: Ja, ikke sant?
2: Så da skal jeg bare rive opp, ja da, og så får vi se.
3: Ja, gjør det.
2: Her er vi nesten hele konflikten i stykket faktisk. Og ingenting som faller ut her, altså, den veldig tom, dessverre.
3: Da reier vi sikkert, det du tenker.
2: Ja, det hadde jeg sett også om det var, om det var 10 000. Nei da, det jo aldri pengene selvfølgelig oppi her. Det jo i så fall bare lapp, men ingenting i hvert fall.
3: Nei. Da prøver vi igjen neste gang da.
2: Ja, men jeg synes jo bare får melde deg på igjen, absolutt, Are. Og så får du et flaks og du trøster fremme da, så kanskje blir du millionær allikevel.
3: Ja, ikke sant?
2: For takk for at du var med, og så får du nyte dagen.
3: I like måte.
2: Vi prøver igjen i morgen. Påmelding, det skjer på SMS. Kodeordet lykke, og det sender du til 2030.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt, Radio 11. Magasinet har vi sett. Radio Bingo. Radio Bingo?
1: Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Det var god gamle Deep Purple med helt ny singel Arrogant Boy, hentet fra Splatt, som kommer 3. juli, som Trond sa, og det bare å glede seg.
1: Ja, det kan godt være at det kommer noe fra Splatt ut i juli eller august.
0: Jeg tror faktisk det kommer 2 singler, hvis ikke jeg 100% mistaken.
1: Ja, det kommer vel en i dag eller i morgen, faktisk.
0: Så det mye, kanskje opp i 2.
1: Ja.
0: Yep.
1: Yes, du skal jubilere litt.
0: Ja, vi må gratulere John Fogerty med dagen, for John Fogerty, han fyller 81 i dag.
1: Ja, han har ikke jubileum akkurat som Dylan hadde, for Dylan var jo 85 for et par dager siden.
0: Litt rundere tall, men...
1: Ja, men han drar seg på året Fogerty også.
0: Ja, han gjør det. John Fogerty har holdt det gående lenge, selvfølgelig, og har gitt ut selvfølgelig Creedence, det kjenner de fleste til. Men som soloartist så har han jo vært ganske produktiv. Han har dunket ut 11 soloalbum i totalt, og Legacy kom jo nå for ikke veldig lenge siden. Det albumet vi skal høre fra i dag, det etter min mening et litt undervurdert album, Blue Moon Swamp, som kom i 1997. Mye bra swamp rock på det albumet, helt klart. Så det skal få en sjanse i Raised on Rock. Her får du Swamp River Days.

0: Den vil jeg tippe på det går an å gjette. Det var AC/DC fra 1986. Titelsporet fra Who Made Who.
1: Yes, yes, yes. Ser du har dratt opp en dybarnsvis?
0: Ja, Emmy, for oss i Race on Rock så er nok Paul Westerberg en liten joker. Mannen bak The Replacements, som jo har en trofast tilhengerskare, så jeg skal være litt forsiktig med å snakke ned bandet, for det har jeg ikke tenkt. Men det er ikke blant mine favorittband, så ærlig må jeg jo være. Men når Paul Westerberg solo debuterte i 1993 med 14 Songs, så livnet jeg til, for det er et album som jeg har sans for, og derfor så har jeg dratt inn i studio her, Trond, og i den anledning så har vi tenkt å spille en låt, selvfølgelig, og det er World Class Fad.

pluss Danmark. Altså skremmeord pluss røyk omvendt, pluss gammel butikkjede, pluss målenhet, pluss Danmark. Og da kan du se hvor du drar, og det er norske attraksjoner vi har plukket fram, så her er det bare å prøve. Den første ønskemelodien i kveld, da står der en hilsen til den du vet, fra dama di. Hilsen til min aller beste venn, og ønske hjerteknekk skal få lov å synge «Slipp meg inn».

Det er mye sannhet i den sangen der, så det var ei godt å høre Steinar Engebretsen band med hele melodien. Men det går greit med rebusen, dere klarer den, så vi skal la den få lov å gå litt grann til før det er rebus nummer to på gang. Men nå skal vi til en melodi som jeg ønsker, og det er en sang som er med Terje Tysland, «Være med meg hjem». Vil de ha, så den er ønsket, og da skal vi absolutt ta med oss den.

Og derfor svinner melodien med Terje Tysland. Vi skal ta med oss en melodi til før vi trekker rebus. Vi skal i hvert fall la rebusen gå en 5 minutters tid til, tenker jeg. Men nå skal vi ha med en følgende hilsen. Jeg ønsker å sende en hilsen til Vivian og Edvard. De vil gjerne høre Dr. Bombay med sangen SOS, og den ligger klar for å glede disse.

Da er det ikke så rart man sender av gårde en SOS når The Tiger Took My Family, men jeg håper ikke det var i virkeligheten. Vi trekker rebus på melodien som kommer nå, og så blir det en ny rebus om bitte litt, og så står det her. Hei der på radioen, jeg vil gjerne, hvis dere har plata med The Hep Stars, Sunny Girl, så vil vi gjerne høre den, sier Ole Ås Hansen på Birkeland, og jeg har vært i vårt gamle arkiv og funnet en LP-plade med Hep Stars og Sunny Girl.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.